boginje u svim pravcima, znači sve četiri strane i gore i dole. Tako da tada ne uzimamo još svetlo. E sad, drugi krug možemo svi